percaya kabeh ning sang Hyang Widi. Percaya kabeh ning manusa yanya pembekas hidup dini di jagat kabeh ning sesama ning pada kraos sekala kelawan.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat reng Gusti Haji, murah reng petulu kena pi, nongki kena kena, wenda niki bu EKBB, dalan, negi rahayu.

0: Mi siapa man kena meme.
1: Ye, dek waras.
0: Kemangang daging beda.
1: Rutin ada.
2: Yang tong seng sumpah semangan madageng wedang misi godo mintek nengokin dagang bubo tong seng sumpah bah biasa tu
0: si. Lagi napi mami
2: non? Man, lo kau besan meme ni, keng

0: como salok ko yo di jiji jang ado sang suon
1: cara nang bukong lah suona nak mula di jiji ne nak jango
2: cara memene di jang
0: ya meme bukong di jalan ne jang
3: sing di jari-jari ye
0: oh jangan gitu mas
3: sing jang nyereng sap di ngejang ro nyele ketik sing mangut terus
1: nen coba lupa di ngwang munyin memene deh. Udah waraduh kaden deh caro ngorang caro ngeraos setotone tuh bungkong ngeleton apa kaden made totone
3: tuh bungkong api nih ki
1: dong deh waraduh permadane totone nak sak mako bapan madene tuh tuh deh waraduh made ada yang buen lena nih angon meme not not tuh nak dodo geneng tuh nyende. Sat maka urep meme nih.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring di tibah maide maide kapeng
2: memulai acara dengan gantal nih mai mai mai mai
0: ya sajo salam menyambut dogen di tibah.

0: Ada tepung sagu, beli di kuanji. Ada adi ragu, beli pasti menjanji. Lakar satya, nyayangin adi. Nak mula adi, jodoh anis hujati.
1: Oke, lanjut lagi mbak, lagi dikit mbak.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingereng Gusti Haji, ngurah ring petulu penepi bagi kena-kena, wenten iki Bu EKBB dalan, ngirahayu Ibu.